ان بوت ريد سجده ببن بو خداي مهربان او نفامان بسر كشيه ودلين رحمان چيا خداي مهربان كاميا ايا سجده برين بو كسه كتو فرمان من پيدديت تابت فرماني خدا زياتر اوانه ترويل دكات.